kiriatin kanan kana kuana mukona kayak atlik iruna kaje aksh kakut diatin nak nak kayak utnish kulukre makil cikir ya kakek aku etalil nak utun muku chal tercire muku kulun tercire kaut saish kabanak kirek ahun di chakilal kish kulun di chakilal shkopes to hanan kuli ka taklankil na kuanish ka komon che kahunil kamana kiri atin mukoyata kahta kila kamolbe wana kiri salistiang ni komon ikin komon na kiri atin tingkis ket berichi atin ay si kema katanaki pero atin ay kama chokos keban mukoyota kebash kabari hung hung no ke ek a kibla at ek a kibla in irushin kieshin banu utchan kirunashin banu mayat kuaj mayashishkeke mayashinesh takla machan kiru pues tentosin ben risin kila iqa ansalin ben renak kechaniri hunilik tua sinkuinka ila ki kamana kiri atin mako tzaktaqe yatanakat lakonik kharsutak pero mientras majita kisea iqa ansalin makoru tarish kospisi okana kayak akib chika hun hun kal kama choko chiste bal iratin eko a Dios ma anish kristianili chiste bal kakui kiste nak at kamel kuin sea likuan cosa luchichos yalah numelo kaut banak makoreo taruchichos ay ولا كريه خونش كتان كيل ناق القيب ناروشي جوش عين ودخو كاناق تنتوسا قبين كما جوكو تيبال قيك أقيب قيك أقيب چقاخون هون قال آني هو آني هين لاين ما أوس منك أوس دي جوكينش بانو كيل كاخكيري قاكوا كنتقي آنسي نحناو نحناو كيرولي مخلال وتنتوسا بين kamar khatye sinka kwan khuna khlink aus shimbanu marink anan kui shikin khunes khorti sikwechbe renach chrubli kui oship chikomon tin patch kui elim machiru utem di komon tin estem akhi ajach chiste barere khas qais enak tuqla qiroch akhilalai nilaat niain wang se akhilal wang ko ban se usilan chika khunilo ana ini tene bambil saka benerikin sesh kabali ratin e khwa dios kama chokosh ke ban mokolin ta shin tsi bare mokoyalin ta kwash ke banika no ke kai ka ke ban chika khunin kama chokosh ke ban eskeli ma usilan mokonim ta nakna nak nakna ashkap ta na chan chan atiyuri tin jere kama li ha unaki ha ta kut bayak asay tsa ben kish pon li liha li mak arax akhnil khatiyak mare babay di mul sa kut tsa ben aran kish akhnil tsa khunil kama an li khatiyu amerikin is khakumon aban li kwa adiyos ik arah narahnak to kam sa mak narahnak to kam sa tuktukilal sa usilal anali na kosh bokki rikin li ratin di barkuan jo kosh ra mikil na kwan kama jo kosh ste bal moku kwantes kristianin la at la in akwaleika nuket kai ka ke ban chakha hu kal changiru kwan ko si la in na o changiru kwan kin tento sin bench ban kili jo ste bal li ratin e kwa dios anali khatak nan kil na kwan chakha hunil es kana kha ko es kwas kisnesh mukaut na makakena bal na baisa ila lech or chakuni lech liqechak kamol beilakwi kawakta shak lech or atyalak haqechik angelak harub di komon di chochak chi ilok yokin chi rilpakwa kun di chochak chi ilok narahan ta tishkerahim punit porque mastik ni saqe betya pero machan yasa iak kwan okanak kwan akwi di komon yoke chak chis ibak Mateo Shere, Chahunilesh, Dichokesh Chikilbal, Dichokesh Chikabinkil, Saat Dina.